0: Ιρά Γκροστάνοου
1: να Radio 1.
2: Акция от ушу. Само та понеделек не замудите. Минерална вода Ратенска класик, литър и пол, само 4,60 центов. Туш, кер добре ствари стане оман.
3: Оглас е остварен с помощью уметна интелигенция.
4: Športна облачила за усо дружино. Пуловери и хлаче за женске же от 9,99 евро. Тер за отроке же от 3,99 евро. Кик. Пресегамо ваша причакования.
5: Ищете непремичнино?
6: Непремицнине.net.
5: Непремицнине.net.
6: Непремицнине.net.
7: Медицински припомочки от DM. На волю са изделки за инконтиненцо Вирин Моликер и за сладкорно болезен изделки Уилион. У избраних DM продаялнах туди на наручилицо ЗЗЗС.
8: DM. Купуем там, кер нека е велям.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.